0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus maldos intencija Liepos mėnesiui. Leonas 14 prašo kartu su juo melstis, kad visada būtų gerbiama žmogaus gyvybė. Šventojo sosto komunikacijos dikasterija sukūrė naują dokumentinį filmą apie popiežių Leoną. Tikėjimo mokymo dikasterija patvirtino, kad lefebristai vyskupai ir kunigai nuo Liepos 1 yra ekskomunikuoti ir kad negalioja jų teikiami sakramentai. Vietname paskelbtas palaimintojų kunigas kankinys. Popiežius Leonas 14 prašo Liepos mėnesį kartu su juo melstis, kad būtų visada gerbiama kiekvieno žmogaus gyvybė.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
1: Lord of life, you created us in love and called us to live in fullness.
0: Each person gyvybės viešpatie. Tu mus sukūrė iš meilės ir pašaukė į gyvenimo pilnatvę. Kiekvienas žmogus yra šventa dovana, atspindinti tavo veidą nuo pat egzistencijos pradžios iki savo kelionės žemėje, paskutinės akimirkos. Šiandien prašome tave malonės, kad būtų pripažįstama ir saugoma kiekvieno žmogaus unikali ir nepakartojama vertė. Mokyk mus, kad priimtume gyvybę, nekeldami jokių sąlygų. Švelniai palaikytume ją, kai ji yra trapi, kiekvieną jos etapą lydėtume su pagarba ir drąsiai gintume tuos, kurie neturi balso. Atleisk mums viešpatie, kai pasiduodame abejingumui ar atmetimo kultūrai, kai nustojame matyti kitame žmoguje mylėtiną būtybę. Padovanok mums naują širdį, gebančią visada rinktis gyvenimą, ir dosnes rankas, kurios jį saugotų konkrečiais veiksmais. Padaryk savo bažnyčią tikra gyvybės evangelijos liudytoja, atvirais namais, kuriuose džiaugiamasi kiekvieną gyvybę, kur niekas nesijaučia nereikalingas ir kur orumas visada gerbiamas ir saugomas. Viešpatie Jėzau, mokyk mus mylėti gyvybę taip, kaip tu ją myli, su švelnumu, ištikimybe ir atsidavimu. Mokyk mus skelbti žodžiais ir veiksmais, jog kiekviena žmogiškoji gyvybė yra verta visiško mūsų pasiaukojimo.
1: May we proclaim in words and actions that every human life is worth the total gift of ourselves. Amen.
2: Šventojo sosto komunikacijos dikasterija Liepos 1 Vatican News kanaluose pristatė jau trečią dokumentinį filmą apie popiežių Leoną 14, Leonas Romoje. Pirmasis filmas, Leonas iš Peru, pasakojo apie jį kaip vyskupą misionierių, Augustinų vienuolio ugdytoją ir ganytoją. Antrasis, Leonas iš Čikagos, supažindino su Roberto Franciso Prevosto šaknimis Jungtinėse Amerikos valstijose. Naujausias dokumentinis filmas Leonas Romoje, pasitelkdamas interviu, archyvinę medžiagą ir vaizdus, pasakojo apie popiežiaus gyvenimą ir tarnystę amžinajame mieste. Filmą galite žiūrėti mūsų interneto svetainėje.
0: Popiežius Leonas 14 ketvirtadienį Liepos 2 priėmė Kolumbijos Respublikos prezidentą Gustavo Francisco Petro Urrego, kuris vėliau susitiko ir su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Šventojo sosto spaudos salės oficialiame pareiškime sakoma, kad per draugišką pokalbį valstybės sekretoriate buvo išreikštas pasitenkinimas gerais Kolumbijos ir Šventojo sosto santykiais, kuriems būdingas teigiamas ir nulatinis bažnyčios bei valstybės bendradarbiavimas, siekiant skatinti taiką, susitaikinimą ir nacionalinę vienybę. Taip pat buvo aptarta socialinė bei politinė padėtis Kolumbijoje ir regione, ypatinga dėmesį skiriant konfliktų pasiekmėms, tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui ir klimato kaitai.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas pasirašė dokumentą, kuriame nurodoma, kad Liepos 1 dieną vykusios vyskupų konsekravimo apeigos buvo schizmatinio pobūdžio veiksmas. Taip pat pateikiamas paaiškinimas, ką ši labai sunki kanoninė bausmė reiškia. Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos vyskupai Alfonso de Galareta ir Bernaras Felė, pagrindinis konsekruotojas ir bendra konsekruotojas, taip pat konsekruoti nauji vyskupai Paskalis Šraiberis, Maiklas Goldeidas, Mišelis Puansinė de Sivry ir Markas Anapie, ipso facto užsitraukė ekskomuniką late sentencija rezervuota apaštalų sostui, nes atliko schizmatinio pobūdžio aktą, keturių kunigų konsekravimą vyskupais, be popiežiaus leidimo ir prieš jo valią. Dekretu, kurį pasirašė tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas ir du dikasterijos sekretoriai, patvirtinama neišvengiama pasiekmė to, kas įvyko dieną anksčiau, Liepos 1-ąją, Ekono miestelėje Šveicarijoje. Dikasterijos dekretas skelbia, kad tiek konsekruotojai, tiek konsekruotieji, atlikdami konsekraciją, savaime užsitraukė numatytą ekskomuniką. Tai skausminga pabaiga, kurią nulėmė lefebristų sprendimas priimtas nepaisant daug kartų išreikštos Leono 14 valios. Ekskomunika atskiria nuo Romos bažnyčios tiek vyskupus, tiek kunigus priklausančius Šventojo Pijaus 10 brolyjai. Kalbant apie pasauliečius tikinčiuosius, ekskomunikuotais laikomi tie, kurie oficialiai priklauso brolyjai. Daugiau detalių pateikta aiškinamajame rašte, kurį dikasterija paskelbė kartu su ekskomunikos dekretu. Nuo Šventojo Pauliaus VI laikų iki paskutinių pokalbių neseniai vykusių tikėjimo mokymo dikasterijoje daug kartų nesėkmingai mėginta sugražinti vyskupo Marcelio Lefevro pradėto judėjimo šalininkus į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia, sakoma dikasterijos paskelbtame aiškinamajame rašte. Dabar padėtis dar labiau pablogėjo dėl įvykusios vyskupų konsekracijos atliktos be popiežiškojo mandato, prieš popiežiaus valią ir atvirai pažeidžiant kanonų teisę. Todėl dikasterija, vykdydama jai pavestas funkcijas, yra priversta konstatuoti, kad šis aktas reiškia schizmos nusikaltimą su atitinkamomis kanoninėmis pasiekmėmis kunigams ir pasauliečiams tikintiesiems. Iš tiesų, kaip jau buvo paskelbta 1988 metais, toks neklusnumas, kuris reiškia ir Romos vyskupo pirmumo atmetimą, yra schizmatinis aktas. Todėl nuo šiol Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai priklausantys kunigai yra schizmos būsenoje ir todėl turi būti laikomi schizmatikais. Jiems taikoma kanonų teisėje numatyta ekskomunika. Kalbant apie pasauliečius tikinčiuosius, schizmatikais ir ekskomunikuotais laikomi tie, kurie oficialiai priklauso Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai. Jų atveju taikomos ekskomunikos normos yra nustatytos 1996 metais popiežiškosios juridinių tekstų tarybos aiškinamajame rašte, kuris tebėra galiojantis ir kuriuo dabar remiasi dikasterija. Galiausiai visa šventoji Dievo tauta perspėjama, kad Šventojo Pijaus 10 brolijos kunigai neteisėtai teikia sakramentus, kad jų laiminamos santuokos ir jų teikiamas atgailos sakramentas turi būti laikomi negaliojančiais. Bažnyčia kaip gera motina nuoširdžiai ir su gyvu rūpesčiu priims visus, kurie trokš sugrįžti į visišką bendrystę. Apaštališkiai nuncijai nustatys procedūras, kuriomis vietos vyskupai galės vadovautis visais konkrečiais atvejais. Galiausiai visi tikintieji raginami išlikti tvirti bendrystėje su popiežiumi, su bendrystėje su juo esančiais vyskupais ir su visa bažnyčia, ir nedalyvauti Šventojo Pijaus X kunigų brolijos organizuojamose apeigose ir veiklose. Ketvirtadienį, dieną po Šveicarijoje įvykusios neteisėtos Šventojo Pijaus X kunigų brolijos naujų vyskupų konsekracijos, per kurią užsitraukė ekshomunikos bausmę ir du konsekraciją suteikė vyskupai ir keturi konsekruotieji, Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornielli paskelbė komentarą, kuriame atkreipė dėmesį į kai kuriuos esminius prieštaravimus, glūdinčius lefebristų sprendime neklausyti popiežiaus ir konsekruoti naujus vyskupus. Žodžiais ir oficialiais pareiškimais brolijos nariai teigia pripažįstantys Petro įpėdinio Leono teisėtumą ir autoritetą, sakosi jį mylintys ir už jį besimeldžiantys, tačiau darbais, o darbai visada svarbesni už žodžius, visiškai nepaiso aiškios jo valios pakartotinų raginimų ir prašymo nedaryti to, ką jis aiškiai uždraudė, rašo Andrea Tornielli, atkreipdamas dėmesį, kad Liepos 1-ąją įvykusios neteisėtos vyskupų konsekracijos kontekste buvo priminti Šventojo Pijaus X, popiežiaus, kurio vardą brolyje yra pasirinkusi žodžiai, ištarti 1912 metais. O kaipgi reikia mylėti popiežių, non verbo nekvelingua, ne žodžiais ar liežuviu, set opere et veritate, bet darbais ir tiesa. Norint parodyti meilę popiežiui, būtina jam paklusti, todėl jei mylime popiežių, nesiginčijame su juo dėl to, ko jis reikalauja, nesvarstome, kiek turi siekti klusnumas ir kokiuose dalykuose reikia paklusti, rašė šventasis popiežius Pijus X. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į paradoksą. Lefebristai laiko liturginį apeigyną neliečiamu, tačiau patys susikūrė formulę, kuria buvo pakeistas vienas esminių vyskupų konsekracijos elementų – reikalavimas turėti popiežiaus mandatą. Tad, pasak komunikacijos dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus, šiuo atveju esmė yra visai kita, ir jie neturi nieko bendra su ištikimybė senai liturgijai ar mišioms pagal iki susirinkiminį mišiolą. Tikintiesiems prisirišusiems prie šios liturginės formos leidžiama švęsti mišes senųjų būdu visiškoje bendrystėje su Petro įpėdiniu. Tikrasis kertinis klausimas yra tai, kas yra tradicija ir kas turi ją saugoti, bei įkvėptas šventosios dvasios gilinti tradicijos supratimą. Jei tradicija paverčiama sustingusia ideologinė sistema, jei kas nors teigia turys teisę atmesti susirinkimą, kuriam vadovavo du šventieji popiežiai, kuriame dalyvavo 3000 pasaulio vyskupų ir kurio dokumentai buvo priimti beveik vienbalsiai, jei reikalaujama, kad Petro įpėdinis ir visa katalikų bažnyčia priimtų bei savosiomis laikytų tam tikros grupės idėjas, tuomet būtent čia glūdi didžiausias prieštaravimas. Iš tikrųjų, bažnyčioje yra vietos tikintiesiems, prisirišusiems prie senosios liturgijos, yra vietos diskusijai, dokumentų skaitimui bei jų interpretavimui, tačiau joje nėra vietos popiežiaus teisimui ir nepaklusnumo demonstravimui priimant sprendimus, kurie drasko Kristaus mistinio kūno, tai yra bažnyčios vienybę. Nėra vietos paralelinės hierarchijos kūrimui, nepaisant aiškaus draudimo, kurį išsakė tas, kuriam Jėzus tarė: tu esi Petras uola, ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, rašo komunikacijos dikasterijos direktorius Andrea Tornielli.
2: Liepos 2 dieną Vietname, iškilmingo apeigų metu, popiežiaus vardu kardinolas Luizas Antonio Tagli paskelbė palaimintuoju kunigą Pranciškų Ksaverą Trungą Budiepą. Prieš 80 metų 1946 kunigas Pranciškus Ksaveras buvo žiauriai nukankintas. Jis buvo vienas iš tų Dievo ganytojų, tyliai ir su meile tarnavusių visiems žmonėms, dėl kurių vėliau ir paukojo savo gyvybę. 1946 metais, kovo 12 rytą, milicininkai jį suėmė kartu su daugiau kaip 70 parapijiečių ir kitų žmonių. Visi jie buvo uždaryti į du kluonus, grasinant juos sudeginti gyvus. Norėdamas išgelbėti kitus, kunigas tris kartus ėjo derėtis su kalintojais, siūlydamasis atiduoti savo gyvybę mainais už visus belaisvius. Trečią kartą jis jau nebesugrįžo. Tuomet kluonai buvo atidaryti ir kaliniai paleisti. Po 2 dienų kunigo kūnas buvo rastas tvenkinyje, nuogas su sutraiškita kaukole. Kardinolas Luizas Antonio Tagli per mišių homiliją Liepos 2 dieną kvietė susimastyti, kas yra kankinys šiandienos pasaulyje. Jis taip pat pabrėžė kontrastą, jog žiauriai nužudytas kunigas mums gali atrodyti labiau kaip nelaimingas žmogus, nei palaimintasis. Cituodamas Evangeliją pagal Matą, kardinolas taip pat akcentavo skirtumą tarp kančios dėl Jėzaus ir kančios dėl kitų priežasčių. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl mane žmonės jūs užgaulioja, persekioja ir meluodami šmeižia. Džiaukitės ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Pasak kardinolo, tie, kurie yra persekiojami dėl Jėzaus ir teisingumo, yra palaiminti, nes nors pasaulis juos atmeta, Dievo karalystėje jų laukia atlygis. Kardinolas taip pat klausė, ką rinksimės, praturtėti per korupciją, ar likti sąžiningi ir neturtingi, kaupti turtus, ar dalytis su vargstančiais, siekti tik saugumo ar prisimti kitų kančią. Jei pasirinksime Jėzų, būsime palaiminti. Antroje homilijos dalyje pabrėžta, kad kankinystė pirmiausia yra autentiškas Jėzaus liudijimas žodžiais, darbais ir gyvenimu, o mirtis dėl tikėjimo šį liudijimą tik patvirtina. Kardinolas ragino neišsižadėti Jėzaus ir tapti jo tiesos liudytojais ir klausė, skleisime melą ar evangeliją, seksime pasaulio madomis ar Jėzaus paprastumu, didžiuosimės pasaulio pasiekimais ar Jėzumi. Baigdamas homiliją, kardinolas ragino sudėti viltį į Jėzų, o ne į laikinus pasaulio turtus. Ko pasikliausime, žemiškais turtais ar amžinąją karalystę, socialinių tinklų šlove, ar Jėzaus pažadu būti su mumis, karo ginklais ar Dievo taika? Homilija baigta kvietimu pasitikėti Dievu ir pavesti visus švenčiausiosios mergelės Marijos globai bei palaimintojo Pranciškaus Ksavero Trungo bu Diepo užtarimui.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Leonas XIV apdovanotas Jungtinių Amerikos valstijų laisvės medaliu. Likusioje šios mūsų laidos dalyje kalbame apie karą Ukrainoje ir žemės drebėjimą Venesueloje. Liepos 4 dieną Jungtinės Amerikos valstijos mini nepriklausomybės paskelbimo 250-asias metinės. Sukakties išvakarėse penktadienį Liepos 3-ąją Filadelfijoje, nacionalinėme konstitucijos centre, vos už kelių žingsnių nuo nepriklausomybės salės, kur buvo pasirašyta nepriklausomybės deklaracija ir Jungtinių valstijų konstitucija, įvyko kasmetinė Laisvės medalio suteikimo ceremonija. Šiais metais šis svarbus apdovanojimas suteiktas popiežiui Leonui XIV. Kaip teigia Laisvės medalio komitetas, šis apdovanojimas suteikiamas popiežiui Leonui XIV už pastangas puoselėjant religijos, sąžinės ir žodžio laisvę visame pasaulyje. Idealus, kuriuos Amerikos įkūrėjai įtvirtino pirmojoje Jungtinių valstijų konstitucijos pataisoje. Popiežius negalėjo asmeniškai dalyvauti penktadienio rytą Jungtinių valstijų laiku Europoje popiet vykusioje iškilmėje, tad į dalyvius jis kreipėsi nuotoliniu būdu.
1: Dear friends, I am honored to accept the Liberty Medal of the National Constitution Center in this year that marks the 250th anniversary of the founding of the United States of America.
0: Brangus bičiuliai, kreipėsi popiežius. Man didelė garbė priimti Nacionalinio konstitucijos centro laisvės medalį šiais metais.

0: metmečio atkaklus amerikiečių siekimas įgyvendinti kilnę valstybės kūrėjų viziją padarė Ameriką laisvės sinonimu visų pasaulio tautų akivaizdoje. Jungtinės valstijos atvėrė duris vis naujoms imigrantų bangoms ir sudarė sąlygas, kad jie ir jų vaikai prisidėtų prie valstybės ateities kūrimo. Tas pats meilės laisvė jausmas įkvėpė Jungtinės valstijas tamsiausiomis praėjusio amžiaus valandomis, ypač per du pasaulinius karus, žvelgti toliau už savo ribų ir ginti kitų laisvę net ir didelių savo aukų kainą. Tačiau, kaip kiekvienas amerikietis žino, kelias, kuriant visuomenę įkūnijančią tuos kilnius laisvės ir teisingumo idealus, ne visada yra lengvas, ir daugeliu atžvilgių tai tebėra dar nebaigtas darbas. Iš tiesų, kiekviena karta turi stengtis įgyvendinti laisvės ir teisingumo viziją. Pasak popiežiaus, dabar minima nepriklausomybės paskelbimo sukaktis suteikia progą iš naujo apmastyti pamatinius valstybės principus, tikintis, kad Amerika visada liks ištikima svajoniai, dėl kurios ji pelnė laisvų žmonių šalies vardą. Toliau savo kalboje popiežius Leonas priminė, kad pirmoji Jungtinių Amerikos valstijų kūrėjų įtvirtinta teisė yra teisė į gyvybę. Su šia vertybe, kiekvieno žmogaus orumo pripažinimu vien dėl to, kad jis egzistuoja, yra labai glaudžiai susijęs valstybės gyvybingumas. Po teisės į gyvybę svarbiausias yra laisvės principas. Nors laisvė dažnai suprantama kaip galimybė elgtis, kaip kas nori, tikroji laisvė yra daug gilesnė. Ji grindžiama žmogaus gebėjimu pažinti tiesą ir laikytis gėrio net didelių aukų kainą. Būtent laisvės vertybė reikalauja šventai gerbti vidinę žmogaus erdvę, kurioje formuojasi įsitikinimai ir kur sąžinė vadovauja sprendimams. Laisvė taip pat garantuoja kiekvieno žmogaus teisę garbinti Dievą pagal savo tikėjimą, o asmenims, bendruomenėms ir asociacijoms savo tikėjimą viešai išreikšti. Popiežius paminėjo į amerikiečių kultūrą giliai įaugusią tradiciją palaikyti tarp konfesinį dialogą ir tarp religinį bendradarbiavimą siekiant bendrojo gėrio. Principai įkvėpę Amerikos įkūrėjus, būdami įsišaknyje tiesoje apie žmogaus asmenį, suvienijo žmonės bendram tikslui ir bendrai svajoniai, kalbėjo popiežius. Vienybė buvo Jungtinių Amerikos valstijų kūrėjų stiprybė.
1: E pluribus unum, out of many, one. In order for a nation to flourish, it must be truly united.
0: E pluribus unum, iš daugelio viena. Kad tauta klestėtų, ji turi būti iš tiesų vieninga, vienijama ne tik trumpalaikių tikslų, bet ir idealų, kurie neišnyksta bėgant laikui. Popiežius linkėjo, kad principai, kuriais rėmėsi Jungtinių Valstijų kūrėjai, žmogaus orumas, lygybė ir teisės skelbiamos nepriklausomybės deklaracijoje, visada būtų šios valstybės vienybės šaltinis ir kelrodė žvaigždė tiek dabartiniams žmonėms, tiek ateinančioms kartoms. Priimdamas šį apdovanojimą meldžiuosi, kad 250-osios šios didžios valstybės įkūrimo metinės taptų progą iškilmingai atnaujinti įsipareigojimą tiems idealams, kurie padarė Ameriką šalimi, branginančią taiką ir pažangą, šalimi pasižyminčią dosnumu ir kilne širdimi. Patikiu jūs visus ir respublikos ateitį tam, kuris pats yra tikrosios laisvės ir ilgalaikės taikos šaltinis. Tam, kurio vardas yra taika, sakė popiežius Leonas. Te laimina Dievas Ameriką.
1: May God bless America.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Pastarosiomis naktimis Ukrainos miestai, ypač Kyjivas, nukentėjo nuo itin smarkių rusų raketų ir dronų atakų. Ketvirtadienį paryčiais buvo paleistos net 74 balistinės raketos.

0: raketos ir apie 500 dronų. Tai buvo vienas skaudžiausių atakų prieš Ukrainos sostinę. Žuvo 30 žmonių, rusų atakų taikiniu tapo ir Raudonojo kryžiaus sandėlis. Rusai sąmoningai atakavo gyvenamuosius namus Kyjive, Vatikano radijoje sakė apaštalinis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, kuris rytą po atakos asmeniškai aplankė sugriautus pastatus. Meldžiausi už aukas ir gelbėtojus, sakė nuncijus, meldžiausi ir už Rusiją, kad viešpats suteiktų jai atsivertimo iš karo į taiką malonę. Italijos Raudonasis kryžius išreiškė didelį susirūpinimą ir griežtai pasmerkė Ukrainos Raudonojo kryžiaus humanitarinės pagalbos sandėlio Kyjive sunaikinimą per siaubingus rusų įvykdytus išpolius Liepos pirmosios naktį. Organizacijos duomenimis buvo prarasta apie 320 tūkstančių humanitarinės pagalbos prekių ir įrangos vienetų, įskaitant medicinos reikmenis, kurių vertės siekia daugiau nei 2 milijonus dolerių. Civiliniai objektai ypač susiję su humanitarinės pagalbos teikimu, jokiomis aplinkybėmis negali tapti taikiniais, sakė Italijos Raudonojo kryžiaus nacionalinis prezidentas Rosario Valastro. Sandėlio, kuriame buvo prekės, skirtos padėti civiliams gyventojams, sunaikinimas yra dar vienas ženklas, kaip toliau pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė. Net ir konfliktų metu egzistuoja taisyklės, sukurtos siekiant apriboti gyventojų kančias ir apsaugoti tuos, kurie teikia pagalbą. Deja, kiekvieną dieną matome pažeidimus, nuo kurių nukenčia civiliai gyventojai, humanitarinės pagalbos darbuotojai ir infrastruktūra, būtina žmonių gyvybėms gelbėti, sako Valastro. Italijos Raudonojo kryžiaus nacionalinio vadovo teigimu, pažeidžiamiausiems skirtos pagalbos praradimas yra didelis smūgis humanitarinės pagalbos teikimo infrastruktūrai tokiomis sąlygomis, kur jau ir taip patiriamos milžiniškos kančios. Tarptautinė humanitarinė teisė reikalauja apsaugoti civilius gyventojus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus, taip pat patalpas, kur teikiama ar sandėliuojama pagalba, ir humanitarinės pagalbos prekes, perspėjo Italijos Raudonojo kryžiaus prezidentas, pabrėždamas, kad humanitarinė pagalba turi saugiai ir netrukdomai pasiekti tuos, kuriems jos reikia. Karo taisyklių laikymasis yra ne pasirinkimas, o teisinė ir moralinė pareiga. Ginti humanitarinę erdvę reiškia ginti karo paveiktų asmenų gyvybės ir orumą.
1: Pastarosiomis savaitėmis labai pablogėjo lenkų ir ukrainiečių tarpusavio santykiai. Nesusipratimai prasidėjo po to, kai Ukrainos prezidentas nusprendė vieną kariuomenės dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šiems už laisvą Ukrainą kovojusiems kariams lenkai verčia kaltę dėl antrojo pasaulinio karo pabaigoje Voluinėje įvykusių lenkų tautybės civilių gyventojų žudynių. Įtampa pasiekė viršūnę, kai Lenkijos prezidentas atėmė iš Ukrainos prezidento anksčiau jam suteiktą aukščiausią valstybinį apdovanojimą. Spaudoje ir ypač socialiniuose tinkluose prasidėjo žodžių karas, pasipylė kaltinimai ir užgauliojimai. Birželio pabaigoje į neracionalioms emocijoms pasidavusius tautiečius kreipėsi Lenkijos ir Ukrainos katalikų ganytojai. Lenkai kardinolai Konradas Krajevskis, Kazimiežas Ničas, Gžegožas Risis, ukrainietis kardinolas Mikola Bičokas, dalyvavę Romoje vykusioje kardinolų konsistorijoje. Kartu su jais bendra kreipimasi pasirašė ir Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Pareiškime visų pirma sakoma, kad lenkų ir ukrainiečių susitaikinimas yra ne tik dviejų tautų būsimų gerų santykių, bet ir bendro krikščioniškojo liudijimo patikimumo sąlyga. Sekdami popiežiumi Leonu, esame įsitikinę, kad pirmasis žingsnis į taiką yra kalbos nuginklavimas, rašo ganytojai, pabrėždami, kad tai turi padaryti abi pusės. Reikia nuginkluoti ne tik žodžius, bet ir gestus, ženklus bei simbolius. Jie taip pat gali žeisti, užverti kelią susitikimui ir kelti baimę. Su skausmu stebime tarpusavio įtampą ir atgimstančias priešiškumo nuotaikas tarp lenkų ir ukrainiečių rašoma bendrame pareiškime. Dar labiau skaudu dėl to, kad visa tai vyksta tuo metu, kai Ukraina vis dar patiria karo žiaurumą, o Lenkija pastaraisiais metais parodė didžiulį solidarumą milijonams ukrainiečių. Visa tai vyksta tuo metu, kai Ukrainos katalikai mini 25-asias istorinio popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Ukrainoje metinės. Šiame kontekste lenkų ir ukrainiečių kardinolai ir didysis arkivyskupas primena Jono Pauliaus II žodžius skirtus tragiškų Voluinės įvykių 60-osioms metinėms. 2003 metais popiežius be kita ko rašė: Antrojo pasaulinio karo sumaištyje, kai solidarumo ir tarpusavio pagalbos poreikis turėjo būti dar svarbesnis, tamsus blogis užnuodijo širdis, o ginklai praliejo nekaltą kraują. Dabar daugumos lenkų ir ukrainiečių širdyse vis stiprėja gilaus sąžinės ištyrimo poreikis, jaučiama susitaikinimo būtinybė, kuri leistų pažvelgti į dabartį ir ateitį naują dvasę. Naujasis tūkstantmetis, į kurį neseniai įžengėme, reikalauja, kad ukrainiečiai ir lenkai neliktų pavergti liūdnų praeities prisiminimų. Svarstydami praeities įvykius, naujoje perspektyvoje ir imdamiesi kurti geresnę ateitį visiems, tegul jie žvelgia vieni į kitus susitaikinimo žvilgsniu. Ganytojai savo pareiškime kartoja prieš 23 metus skelbtą Šventojo popiežiaus raginimą lenkams ir ukrainiečiams atsiversti, o ne teisti kitus. Tik tada galime raginti kitą atsiversti, jei patys nuolankiai pripažįstame savo kaltę. Mūsų tauta sieja pernelyg daug, kad galėtume sau leisti iššvaistyti bendrą paveldą. Primesdami kitiems siaurą praeities ir ateities viziją, pasiduodame šiandien dominuojančiai smurto ir jėgos kultūrai. Kartu su popiežiumi Leonu raginame visus stengtis mąstyti bendrojo gėrio, o ne vien siaurų interesų kategorijomis. Evangelija, kurią tikime, moko mus, kad vaistas nuo nuodėmės yra atleidimas, o riba, kurią Dievas nustatė blogiui, yra gailestingumas. Sakoma lenkų ir ukrainiečių ganytojų, keturių kardinolų ir didžiojo arkivyskupo pasirašytame raginime abiem tautoms.
0: Žemės drebėjimas Venesueloje, kai kurios vietos po žemės drebėjimų net pažįstamos. Pietų Amerikos Caritas organizacijos stiprina solidarumo pastangas. Vakarų Venesuelos Vargaso valstijoje esančios La Guaira viskupijos seminarijos rektorius kunigas Williamas Vaskezas Vatikano žiniasklaidai perduoda žmonių susirūpinimą ir sielvartą po žemės drebėjimų Venesueloje. Nelaimės mastas milžiniškas. La Guaira regionas yra labiausiai nuniokotas, kai kurios vietos praktiškai net pažįstamos, nes viskas sunaikinta. Tai teritorijos, kurias greičiausiai teks evakuoti ir apleisti. Po birželio 24 dieną šalį užklupusių mirtinų žemės drebėjimų, kurie taip pat smarkiai apgadino seminarijos patalpas, sakė kunigas Viljamas Vaskezas, Šventojo Petro seminarijos La Guaira viskupijoje rektorius. Žuvusiųjų skaičius viršijo 1900, daugiau nei 10 tūkstančių žmonių sužeista. Apie 50 tūkstančių žmonių vis dar dingia ir baiminamasi, kad jie žuvo. Oficialiais duomenimis beveik 16 tūkstančių žmonių neteko namų arba nukentėjo nuo nelaimės. 855 pastatai buvo apgadinti. Praėjus savaitei po žemės drebėjimo šiame regione gelbėjimo operacijos tęsėsi visą parą, siekiant surasti kuo daugiau išgyvenusiųjų. Rektorius pasakojo, kad netoli seminarijos iš griuvėsių buvo ištrauktas gyvas 12 metų berniukas praėjus beveik savaitei po drebėjimo. Kunigas Vaskesas liudijo apie didelį solidarumą tiek iš kitų vietų atvykusiose gelbėjimo komandose, tiek Venesuelos žmonių stiprybėje ir atsparume, apgailestaudamas, kad daugelis vietos bažnyčios parapijos Caritas organizacijų narių žuvo arba dingo be žinios. Nepaisant to, bažnyčia šiuo metu turi pagalbos teikimo centrus tiek La Guaira, tiek keliose kitose vietose. Šventojo Petro seminarijos rektorius taip pat pranešė, kad seminarijos pastatas patyrė didelę žalą. Praktiškai likome be seminarijos, nes įvertinus pastato būklę, labai tikėtina, kad negalėsime ten grįžti. Tačiau seminarija tai mes, sakė rektorius. Jis taip pat gyrė seminaristų drąsą, kurie greitai įsitraukė į pagalbos teikimą nukentėjusiems nuo nelaimės. Pasakiau jiems, kad tai rodo, jog jei Dievas duos, jie taps gerais kunigais. Priminiau, kad seminarija yra kiekvienas iš jų ir kad tai yra laikas dar kartą patvirtinti Dievo kvietimą tarnauti Kristui ir tarnauti bažnyčiai, sakė rektorius. Seminaristus laikinai priėmė Šventosios Rožės Limietės seminarija Venezuelos sostinėje.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Leonas XIV apdovanotas Jungtinių Amerikos valstijų laisvės medaliu. Likusioje šios mūsų laidos dalyje kalbame apie karą Ukrainoje ir žemės drebėjimą Venesueloje. Liepos 4 dieną Jungtinės Amerikos valstijos mini nepriklausomybės paskelbimo 250-asias metinės. Sukakties išvakarėse penktadienį Liepos 3-ąją Filadelfijoje, nacionalinėme konstitucijos centre, vos už kelių žingsnių nuo nepriklausomybės salės, kur buvo pasirašyta nepriklausomybės deklaracija ir Jungtinių valstijų konstitucija, įvyko kasmetinė Laisvės medalio suteikimo ceremonija. Šiais metais šis svarbus apdovanojimas suteiktas popiežiui Leonui XIV. Kaip teigia Laisvės medalio komitetas, šis apdovanojimas suteikiamas popiežiui Leonui XIV už pastangas puoselėjant religijos, sąžinės ir žodžio laisvę visame pasaulyje. Idealus, kuriuos Amerikos įkūrėjai įtvirtino pirmojoje Jungtinių valstijų konstitucijos pataisoje. Popiežius negalėjo asmeniškai dalyvauti penktadienio rytą Jungtinių valstijų laiku Europoje popiet vykusioje iškilmėje, tad į dalyvius jis kreipėsi nuotoliniu būdu.
1: Dear friends, I am honored to accept the Liberty Medal of the National Constitution Center in this year that marks the 250th anniversary of the founding of the United States of America.
0: Brangus bičiuliai, kreipėsi popiežius. Man didelė garbė priimti Nacionalinio konstitucijos centro laisvės medalį šiais metais, kai minimos Jungtinių Amerikos valstijų įkūrimo 250-osios metinės. Kaip šios didžios šalies sūnus, šalies, kurią sukūrė drąsūs vyrai ir moterys, svajoja apie laisvę ir geresnį pasaulį savo bei savo vaikams, vienijuosi su jumis, prašydamas Dievo palaimos Amerikai, kad kilnus idealai įtvirtinti nepriklausomybės deklaracijoje ir toliau vestų tautą į klestėjimą, vienybę, teisingumą ir taiką. Popiežius Leonas sakė, kad per pastaruosius 2,5 šimtmečio atkaklus amerikiečių siekimas įgyvendinti kilnę valstybės kūrėjų viziją padarė Ameriką laisvės sinonimu visų pasaulio tautų akivaizdoje. Jungtinės valstijos atvėrė duris vis naujoms imigrantų bangoms ir sudarė sąlygas, kad jie ir jų vaikai prisidėtų prie valstybės ateities kūrimo. Tas pats meilės laisvė jausmas įkvėpė Jungtinės valstijas tamsiausiomis praėjusio amžiaus valandomis, ypač per 2 pasaulinius karus, žvelgti toliau už savo ribų ir ginti kitų laisvę net ir didelių savo aukų kainą. Tačiau, kaip kiekvienas amerikietis žino, kelias, kuriant visuomenę įkūnijančią tuos kilnius laisvės ir teisingumo idealus, ne visada yra lengvas, ir daugeliu atžvilgių tai tebėra dar nebaigtas darbas. Iš tiesų, kiekviena karta turi stengtis įgyvendinti laisvės ir teisingumo viziją. Pasak popiežiaus, dabar minima nepriklausomybės paskelbimo sukaktis suteikia progą iš naujo apmastyti pamatinius valstybės principus. Tikintis, kad Amerika visada liks ištikima svajoniai, dėl kurios ji pelnė laisvų žmonių šalies vardą.
1: First right enshrined by the nation's founders was the right to life.
0: Toliau savo kalboje popiežius Leonas priminė, kad pirmoji Jungtinių Amerikos valstijų kūrėjų įtvirtinta teisė yra teisė į gyvybę. Su šia vertybe, kiekvieno žmogaus orumo pripažinimu vien dėl to, kad jis egzistuoja, yra labai glaudžiai susijęs valstybės gyvybingumas. Po teisės į gyvybę svarbiausias yra laisvės principas. Nors laisvė dažnai suprantama kaip galimybė elgtis, kaip kas nori, tikroji laisvė yra daug gilesnė. Ji grindžiama žmogaus gebėjimu pažinti tiesą ir laikytis gėrio net didelių aukų kaina. Būtent laisvės vertybė reikalauja šventai gerbti vidinę žmogaus erdvę, kurioje formuojasi įsitikinimai, ir kur sąžinė vadovauja sprendimams. Laisvė taip pat garantuoja kiekvieno žmogaus teisę garbinti Dievą pagal savo tikėjimą, o asmenims, bendruomenėms ir asociacijoms savo tikėjimą viešai išreikšti. Popiežius paminėjo į amerikiečių kultūrą giliai įaugusią tradiciją palaikyti tarp konfesinį dialogą ir tarp religinį bendradarbiavimą siekiant bendrojo gėrio. Principai įkvėpę Amerikos įkūrėjus, būdami įsišaknyje tiesoje apie žmogaus asmenį, suvienijo žmonės bendram tikslui ir bendrai svajoniai, kalbėjo popiežius. Vienybė buvo Jungtinių Amerikos valstijų kūrėjų stiprybė.
1: E pluribus unum, out of many, one. In order for a nation to flourish, it must be truly united.
0: E pluribus unum, iš daugelio vieną. Kad tauta klestėtų, ji turi būti iš tiesų vieninga, vienijama ne tik trumpalaikių tikslų, bet ir idealų, kurie neišnyksta bėgant laikui. Popiežius linkėjo, kad principai, kuriais rėmėsi Jungtinių Valstijų kūrėjai, žmogaus orumas, lygybė ir teisės skelbiamos nepriklausomybės deklaracijoje, visada būtų šios valstybės vienybės šaltinis ir kelrodė žvaigždė tiek dabartiniams žmonėms, tiek ateinančioms kartoms. Priimdamas šį apdovanojimą meldžiuosi, kad 250-osios šios didžios valstybės įkūrimo metinės taptų progą iškilmingai atnaujinti įsipareigojimą tiems idealams, kurie padarė Ameriką šalimi, branginančią taiką ir pažangą, šalimi pasižyminčią dosnumu ir kilne širdimi. Patikiu jūs visus ir respublikos ateitį tam, kuris pats yra tikrosios laisvės ir ilgalaikės taikos šaltinis, tam, kurio vardas yra taika, sakė popiežius Leonas. Te laimina Dievas Ameriką.
1: May God bless America.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Pastarosiomis naktimis Ukrainos miestai, ypač Kyjivas, nukentėjo nuo itin smarkių rusų raketų ir dronų atakų. Ketvirtadienį pareičiais buvo paleistos net 74 balistinės raketos ir apie 500 dronų. Tai buvo viena skaudžiausių atakų prieš Ukrainos sostinę. Žuvo 30 žmonių, rusų atakų taikiniu tapo ir Raudonojo kryžiaus sandėlis. Rusai sąmoningai atakavo gyvenamuosius namus Kyjive, Vatikano radijui sakė apaštalinis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, kuris rytą po atakos asmeniškai aplankė sugriautus pastatus. Meldžiausi už aukas ir gelbėtojus, sakė nuncijus, meldžiausi ir už Rusiją, kad viešpats suteiktų jai atsivertimo iš karo į taiką malonę. Italijos Raudonasis kryžius išreiškė didelį susirūpinimą ir griežtai pasmerkė Ukrainos Raudonojo kryžiaus humanitarinės pagalbos sandėlio Kyjive sunaikinimą per siaubingus rusų įvykdytus išpuolius Liepos pirmosios naktį. Organizacijos duomenimis buvo prarasta apie 320 tūkstančių humanitarinės pagalbos prekių ir įrangos vienetų, įskaitant medicinos reikmenis, kurių vertės siekia daugiau nei 2 milijonus dolerių. Civiliniai objektai ypač susiję su humanitarinės pagalbos teikimu, jokiomis aplinkybėmis negali tapti taikiniais, sakė Italijos Raudonojo kryžiaus nacionalinis prezidentas Rosario Valastro. Sandėlio, kuriame buvo prekės, skirtos padėti civiliams gyventojams, sunaikinimas yra dar vienas ženklas, kaip toliau pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė. Net ir konfliktų metu egzistuoja taisyklės, sukurtos siekiant apriboti gyventojų kančias ir apsaugoti tuos, kurie teikia pagalbą. Deja, kiekvieną dieną matome pažeidimus, nuo kurių nukenčia civiliai gyventojai, humanitarinės pagalbos darbuotojai ir infrastruktūra, būtina žmonių gyvybėms gelbėti, sako Valastro. Italijos Raudonojo kryžiaus nacionalinio vadovo teigimu, pažeidžiamiausiems skirtos pagalbos praradimas yra didelis smūgis humanitarinės pagalbos teikimo infrastruktūrai tokiomis sąlygomis, kur jau ir taip patiriamos milžiniškos kančios. Tarptautinė humanitarinė teisė reikalauja apsaugoti civilius gyventojus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus, taip pat patalpas, kur teikiama ar sandėliuojama pagalba, ir humanitarinės pagalbos prekes. Perspėjo Italijos Raudonojo kryžiaus prezidentas, pabrėždamas, kad humanitarinė pagalba turi saugiai ir netrukdomai pasiekti tuos, kuriems jos reikia. Karo taisyklių laikymasis yra ne pasirinkimas, o teisinė ir moralinė pareiga. Ginti humanitarinę erdvę reiškia ginti karo paveiktų asmenų gyvybės ir orumą.
0: Pastarosiomis savaitėmis labai pablogėjo lenkų ir ukrainiečių tarpusavio santykiai. Nesusipratimai prasidėjo po to, kai Ukrainos prezidentas nusprendė vieną kariuomenės dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šiems už laisvą Ukrainą kovojusiems kariams lenkai verčia kaltę dėl antrojo pasaulinio karo pabaigoje Voluinėje įvykusių lenkų tautybės civilių gyventojų žudynių. Įtampa pasiekė viršūnę, kai Lenkijos prezidentas atėmė iš Ukrainos prezidento anksčiau jam suteiktą aukščiausią valstybinį apdovanojimą. Spaudoje ir ypač socialiniuose tinkluose prasidėjo žodžių karas, pasipylė kaltinimai ir užgauliojimai. Birželio pabaigoje į neracionalioms emocijoms pasidavusius tautiečius kreipėsi Lenkijos ir Ukrainos katalikų ganytojai. Lenkai kardinolai Konradas Krajevskis, Kazimiežas Ničas, Gžegožas Risis, ukrainietis kardinolas Mikola Bičokas, dalyvavę Romoje vykusioje kardinolų konsistorijoje. Kartu su jais bendra kreipimasi pasirašė ir Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Pareiškime visų pirma sakoma, kad lenkų ir ukrainiečių susitaikinimas yra ne tik dviejų tautų būsimų gerų santykių, bet ir bendro krikščioniškojo liudijimo patikimumo sąlyga. Sekdami popiežiumi Leonu, esame įsitikinę, kad pirmasis žingsnis į taiką yra kalbos nuginklavimas, rašo ganytojai, pabrėždami, kad tai turi padaryti abi pusės. Reikia nuginkluoti ne tik žodžius, bet ir gestus, ženklus bei simbolius. Jie taip pat gali žeisti, užverti kelią susitikimui ir kelti baimę. Su skausmu stebime tarpusavio įtampą ir atgimstančias priešiškumo nuotaikas tarp lenkų ir ukrainiečių rašoma bendrame pareiškime. Dar labiau skaudu dėl to, kad visa tai vyksta tuo metu, kai Ukraina vis dar patiria karo žiaurumą, o Lenkija pastaraisiais metais parodė didžiulį solidarumą milijonams ukrainiečių. Visa tai vyksta tuo metu, kai Ukrainos katalikai mini 25-asias istorinio popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Ukrainoje metinės. Šiame kontekste lenkų ir ukrainiečių kardinolai ir didysis arkivyskupas primena Jono Pauliaus II žodžius skirtus tragiškų Voluinės įvykių 60-osioms metinėms. 2003 metais popiežius be kita ko rašė. Antrojo pasaulinio karo sumaištyje, kai solidarumo ir tarpusavio pagalbos poreikis turėjo būti dar svarbesnis, tamsus blogis užnuodijo širdis, o ginklai praliejo nekaltą kraują. Dabar daugumos lenkų ir ukrainiečių širdyse vis stiprėja gilaus sąžinės ištyrimo poreikis. Jaučiama susitaikinimo būtinybė, kuri leistų pažvelgti į dabartį ir ateitį naują dvasę. Naujasis tūkstantmetis, į kurį neseniai įžengėme, reikalauja, kad ukrainiečiai ir lenkai neliktų pavergti liūdnų praeities prisiminimų. Svarstydami praeities įvykius, naujoje perspektyvoje ir imdamiesi kurti geresnę ateitį visiems, tegul jie žvelgia vieni į kitus susitaikinimo žvilgsniu. Ganytojai savo pareiškime kartoja prieš 23 metus skelbtą Šventojo popiežiaus raginimą lenkams ir ukrainiečiams atsiversti, o ne teisti kitus. Tik tada galime raginti kitą atsiversti, jei patys nuolankiai pripažįstame savo kaltę. Mūsų tauta sieja pernelyg daug, kad galėtume sau leisti iššvaistyti bendrą paveldą. primesdami kitiems siaurą praeities ir ateities viziją, pasiduodame šiandien dominuojančiai smurto ir jėgos kultūrai. Kartu su popiežiumi Leonu raginame visus stengtis mąstyti bendrojo gėrio, o ne vien siaurų interesų kategorijomis. Evangelija, kurią tikime, moko mus, kad vaistas nuo nuodėmės yra atleidimas, o riba, kurią Dievas nustatė blogiui, yra gailestingumas. Sakoma Lenkų ir Ukrainiečių ganytojų, keturių kardinolų ir didžiojo arkivyskupo pasirašytame raginime abiem tautoms.
3: Žemės drebėjimas Venesueloje, kai kurios vietos po žemės drebėjimų net pažįstamos. Pietų Amerikos Caritas organizacijos stiprina solidarumo pastangas. Vakarų Venesuelos Vargaso valstijoje esančios La Guaira viskupijos seminarijos rektorius, kunigas Williamas Vaskezas Vatikano žiniasklaidai perduoda žmonių susirūpinimą ir sielvartą po žemės drebėjimų Venesueloje. Nelaimės mastas milžiniškas, La Guaira regionas yra labiausiai nuniokotas, kai kurios vietos praktiškai net pažįstamos, nes viskas sunaikinta, tai teritorijos, kurias greičiausiai teks evakuoti ir apleisti. Po birželio 24 dieną šalį užklupusių mirtinų žemės drebėjimų, kurie taip pat smarkiai apgadino seminarijos patalpas, sakė kunigas Viljamas Vaskezas, Šventojo Petro seminarijos La Guaira viskupijoje rektorius. Žuvusiųjų skaičius viršijo 1900, daugiau nei 10 tūkstančių žmonių sužeista. Apie 50 tūkstančių žmonių vis dar dingia ir baiminamasi, kad jie žuvo. Oficialiais duomenimis beveik 16 tūkstančių žmonių neteko namų arba nukentėjo nuo nelaimės. 855 pastatai buvo apgadinti. Praėjus savaitei po žemės drebėjimo šiame regione gelbėjimo operacijos tęsėsi visą parą, siekiant surasti kuo daugiau išgyvenusiųjų. Rektorius pasakojo, kad netoli seminarijos iš griuvėsių buvo ištrauktas gyvas 12 metų berniukas praėjus beveik savaitei po drebėjimo. Kunigas Vaskesas liudijo apie didelį solidarumą tiek iš kitų vietų atvykusiose gelbėjimo komandose, tiek Venesuelos žmonių stiprybėje ir atsparume, apgailestaudamas, kad daugelis vietos bažnyčios parapijos Caritas organizacijų narių žuvo arba dingo be žinios. Nepaisant to, bažnyčia šiuo metu turi pagalbos teikimo centrus tiek La Guaira, tiek keliose kitose vietose. Šventojo Petro seminarijos rektorius taip pat pranešė, kad seminarijos pastatas patyrė didelę žalą. Praktiškai likome be seminarijos, nes įvertinus pastato būklę, labai tikėtina, kad negalėsime ten grįžti. Tačiau seminarija tai mes, sakė rektorius. Jis taip pat gyrė seminaristų drąsą, kurie greitai įsitraukė į pagalbos teikimą nukentėjusiems nuo nelaimės. Pasakiau jiems, kad tai rodo, jog jei Dievas duos, jie taps gerais kunigais. Priminiau, kad seminarija yra kiekvienas iš jų ir kad tai yra laikas dar kartą patvirtinti Dievo kvietimą tarnauti Kristui ir tarnauti bažnyčiai, sakė rektorius. Seminaristus laikinai priėmė Šventosios Rožės Limietės seminarija Venesuelos sostinėje.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.